yamalabosa de mata. Mese wuwu benya. Awari enumu. Asumu jie. Uye bonini jie.

yira bo abusiafo aka na wa ho owa ho ma na na chichiri mi na su ana ha yesu yesu kristo hey ni mo je no sir.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu.

di sam woman se na mi hu obofo ahoden fu ah wote ni kasia tia mu se why na ofata se obie e woman no na wote nso anu nso na obiere ni soro ana asafo so ana asafia se a obetumi abue e woman no ana se